0: 献一个献给你，我的母亲，我的祖国。中国好像是中国，
1: 没关系。哇，
2: 很高兴认识这几位外国朋友，你们太可爱了，太喜欢你们了，所以我们特别希望他们在这里留的时间越多越好。再开一扇门吧，来吧，选择蛇、猴还是十二？蛇可能会稍微那个，你回来，别跑。但确定不走了？
0: 确定了。
2: 那好吧，玉馨可，恭喜你今天在开门大吉，一共收获了9000元的家庭梦想基金。哇，
0: 不错，
3: 最多最高的，
2: 谢谢你，玉馨可，感谢东谷一品鲜酱油为我们的选手提供的家庭梦想基金，家的味道，东谷酿造，谢谢。
0: 对，谢谢。谁会继续上台来？
4: 4号、8号、9号、10号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、8号、
3: 绝技的。来，梦想有门，开门大吉。
2: 哇，这是造型非常帅。你好，唐磊。
4: 大家好，我是来自马达加斯加的唐磊，我现在是北京外国语大学的马达加斯加语专业的老师。
2: 用马达加斯加话打招呼。